my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbegene, så skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier den støven av.